सम्यक् पालकम् नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रुतिम् पातु शशीसुतः घ्राणम् गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः।

सुभौ मतः भुजौ तु रक्तमाली च हस्तशूलधरस्तथा चतुर्भुजो मे हृदयं पुक्षिं रोगापहारकः कटिं

नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आयुः कामार्थम्।

सुतः कर्णौ रक्ताम्बरः पातु नेत्रे मे रक्तलोचनः नासिका मे शक्तिधरः कण्ठं मे पातु भौमकः भुजौ तु रक्तमाली च हस्तशूलधरस्तथा।

0: यानि चांदानि रक्षेन्मे मे शाशाणां नाशनं सर्वसिद्धिदं सर्वरोगहरं चैव सर्वसम्मदं शुभम् भुक्तिमुक्तिप्रदं सर्वसौभाग्यवर्धनम् ऋणबन्धविमोचनम्
1: बाधा सब हर करे सब काम सफल।